0: chimbuji yin la, zhujio ang sunbate rangyagi kolam to dila nga shubata zhe, gamze to chidu chebe, genze mi shubunda tangbu tere gyuru yubashi.
1: Diga lekhung ne bewe ne cu. Se jugu nin, zhungyang longzhen yin zhen jigab lekhung, norbe lezen di neki, nidung ni shu zazhu lu lezen saba kyabda chebe chego bingjing do beyu. Gekab chibu laja kejian xeba ta, tanti sela yuwa xeba, apeg norbe cemu xeba, uti ke zechu tashib xeba. Chumi samsi chegu cu xeba soki, zamchu zeta gyaju zamti, zhonggui su jun ta, bangmi kongpi, chuze tohwe chisho goyi, zidu dianbe cuwe namba saba. Mitab rinu so kyagun la mikdi, zhonggui bianchuru gynu sabi chosu pewa ta, chupsi leso zhobe pecho ti cho yung nengun bari cheba ta. Zhonggui bianchuru ki wudong chobe dunlam la doyang piyu basi. Zhongyang longchen nyechen jikab lekungi bianchuru dachor xeba ti ya nintere gu su yu. Dachor xeba ti, cenze satu kogang ta, jikche tinsi de yu ti, kendian tunle zheta ta, sadara zhenlam la zhenzhi cheba yu, zhonggui bianchuru budu kongbe zhobe sunyam tebe la lin ngun bari chegun basi.
0: Degale gune bebe nitsu, zhongyang chita boda gyegab chute ulenki tse joko nin, menba yakshu ki ngondun zeji kibra chebashi. Wang Qiuda, Feng Ke, Lü Huakun, Du Ronghui, Lu Jinggen, Lu Mingqin, Bai Hua Li, Hou Fanfan, Gu Cui Yingso, Lu Dunggu, Si Jing, Damdun Chongyu. Kongzu chaju ngu la dene tse so kongurda, Neju Sokyub, Legi Hurubu, Zesim, Sibjang Jiegi, Lanamibe, Liriki, Ningdub Tone, Turub Sarbe, Mendu Mine, Pujung Yamnang Yomba Cheyu.
1: Diga Lekun Nebi Wene Su, Sakwe Bara Tse Gu Ninsin Do Chungwar, Talyo Dawa Tangpo Ne Dunbe Bara, Gekab Jalam Ki, Kyun Ngu So Dun Tung Juru, Nisu Zog Sum Ta, Chiwa Nga Ojin Cheba Ta, Te Tu Sung Le, Gyaji Le Gu Ta, Chengju Dun Parwa Ta, Nyeri Re Chanyu Me, Kuro Ko Chum Chi, Chob Ke Ta, Dun Tung Ki, Gyejin Cheba Ti, Tu Sung Le, Gyaji Ni Ta, Chengju Chik Par Di, Jiso Yung Ki Sok Jin Ma Ne, Maru Dunwa Ta, Gema Ben Juru, Dian To, Kuro Kyu Yung Huar, De Gyuru Denbu Tu Yuba Shi.
2: Namo chedingi yangdang dine zho, tuyera pigurgin dojang dine tu. Tandal kengeni senshimu dini, duyang lundini hun pwege tinamgi senyuri nyamzha li zhesi.
0: Degale gune bebe nitsu, jarbengi manzo chidha kashegi tse juku nyingi gomu, tukgo gezo tunzhu kange gondramdu ngogyo chibe donzum sode, gaoshi zao miao se shongki nidu logyu gingun zinda, Denjia Gensong Suwa Kekungi Nyinga Chibay Chidan Ribda Rinpara Ngogyo Cheyu. Jigzu Chigan Choki, Mi Chikzi Ngadong Lhagzam Dunzo Na Shuyu Bada. Mi Nyizi Ngadong Lhagzam Chado Ne Chikote Na Shuyu Ji Ngogyo Cheyu. Yu Ngu Su Yu Bay Guidam Donggen Ki Ladu Magdun Gyaji Dongwara Ngogyo Che Jibay Jiyi Tunburu Jengwada. Shidi Zijim Songyong Che Jiba Suwaki Byoja Gesan Tunbu Zha Yu Bashi. Nidu Gaoshi Si Xiongki, Magdun Gyaji Kozun Chiji Chi Gyosu Dongxin Yubata, Magdun Chuzun Mangdu Dongwata, Chime Rengxingi Chunja Chi Dong Hukdu Dongwa, Pada Rengxingi Puti Guji Chibara Guji Dongwa, Pargu Rengxingi Magdun Dupshu Gyaji Dongwa, Shidi Zijimla Subju Gyabara Guji Dongxin Yu. Tidan Chibji, Gaoshi Rengnini, Junggyuru Jabenki, Ningdu Mebe Zadun Sum Mutu Gyungyong Chiminte Kase Dingseki Len Dipki Mebashi. Nyinga chibwe zhiyu chidang la jarbyen gyanangi shidi chobada mangzo ne simzhe chenpo chishin yu.
1: Digli kong ne biwe ne su, eri nusi bu tse jugu nyin biwe chengsi lingwen par, eri gyeche nyamzhe sishun ki punlun jimburo agur tongjur chishibju lege yuwa shi. Xeyang eri nusi bu yi nin teri, tunyu rinbu gyebun chiru duwe si gyun chiru dan ne, punlur chomzhar tiwe chibwe ngemi rengsin ki gyabjur cha yu tibra che yuwa shi. Setarashina, Eri Nusi Buhi, Tunyu Jingwe, Gepunji Ngeme Rengxin, Chirdupe, Chikunti, Nyungtarhyan, Dabshiki, Chirdungkinbatan, Agur Tungjuru Nishunne, Agur Tungjuru Shibjuipara Torodan Yubatan, Chirdupe, Kyabungni, Tunyu Lojune, Losumjuiparki, Penlurkinbashi. Nitu, Eri Tunyu Jingwe, Gepunji Kipo, Cesi, Yuntu Torosinhu. Eri Tunyu Losumjuhi, Gepun Kipo, Cesi, Cesi, Gazinga Tan, Chengjun Sumjik Sinhe, Nidun Yami, Jumi Dunlu, Dawa Chuba Tunki, Sendu Sabate Du Yubashi. Tunyu Jingwe, Gepun Kipo, Cesi, Chiru Chimbati Tone, Eri Sichunki, Junguru, Penlor Jimbeki, Maza Rubdu Chepe, Mane, Narwe, Mantu Dunji Himba Tunji Hu.
0: Degale Wune Bibi Ninsu, Urusu Jisungbu, Cesi Jukunin, Nintay Nimuro, Urusu Maki Parku Nambe Mimi Namju, 치아라 노모아라 세게 두게 토 육진마기 고준 바르제 루베 초생직다 육진마기 막주 응유소 주가 도르팜 땅 유지 주유 육진 착제 봉디 직접 척주비 최조군인 먹듭 내주기 체진비베나 대신비 인직이나 육진마기 오르수마기 미미 넘주 책동 등결에 개와 도롱 땅 유지 주유 샤야 오르수다 육진기 최조군인 숭마 니제 주미 축 제례 제유대 태양초 니비 가소소로 미갸다 주미 숨지 지주 제유 어럽 냠제 초변 계급기 자주 대처 파돔 제바라 쇼유바제
1: 디글레 코네 비웨네츠 카마이 로년주르키 세주구 님비 웨네츠르 시나 아프리카 유메 지주 계급기 높규 타잠 쓰고 시키 세르드엔 대콩식 세주께 님 디바타 토마르 돔제 개발 랭원 파라 미갸라 게람도 쇼유바시 민가라 카마이 론타 아프리카 유메 지주 계급 계급 님비 편주 조그람 세페 로큐 레튼 비와타 게람도 쇼겐키 톱단 땡케 지신유바시
0: 세계담보초 공세선교리 연주속에 바상함라다 진지원두인 레젠겐 코로나겐 다와요준라제
3: 미미다지키 난주 랑바라 추기지
4: 미미부지키 난주 르보르 추기지
3: 추추디지키 난주 추주 렘바르치
4: 차도 유비 지주이 무치 신세 렘바르치
3: 미치키 저양시 경주 최초
4: 냠조 주미 저원이 은지 댐데 양천시키
3: 서초강시키 유기민남 경화치
4: 미리카키 등지야계당 퇴문구비니 중화미리키 속자내사당 독슈내사 저원내사 제이

0: Sengke Chobo Namba Gungkhang Zang. Tata Chidi Sengko Tsukpe Lengchen Dene, Pejo Lungchen Nyingchen Lekong, Kamke Lungchen Ki, Nga Tang Nge Dupe Shulam Shibe Lengchen Dere. Delingke Lengchen Na Dende Shibe Kuntre Nen, Pejo Zomba Po Changchen, Gen Pinso Chashi Lahi. Gen Pinso Chashi Lahne, Turab Kongme Lorang Ngapju Na, Pejo Shiga Zero Kuchungshi. Shiga Zero Saku, Gyo Loja Tang, Pejo Lopchen Jene Lopta Shin. 치수 사쿠 롱진토 게겐치 샤리나 젤로 치톤 구자 자주 자지 로니즈 좀리 사좀타 이주 좀리 소지 차리라 주시 콘게 잠치라 쳔바웨 변종타 조모라메 다브르니 슈촌 고주 담리 푼소 자시지 고주 담리 쇼티 소휴 나지수 자용 장뉴 메리 좀리 사좀치 따초 자가양 통요휴 데링 Pejo Lungchen Nyingchen Lekong, Kamke Lungchen Che, Nga Tang Nge Dupe Shulam Shibe Lengchen Na. Jekab Che Rinpa Tangpo Zomba Po, Zhongke Zomba Po Tungso Che Choma, Pejo Yiri Nye Che Zomba Po, Jayong Changyong Meri Zomri Sarzom Che, Tacho Chaga Top Nyong Keng, Gen Pinso Chashi La Denshi Che De. Kong Tomar, Lopchan Rinpa Ni, Rimshin Zomri Sarzom Ta, Chapshung Zomri Sarzom Che Lampur Shubbe Leu Le. Loblin Gatsa Nangke, Shidu Che Chowa Tang, Naso thala pabduje zomri satsong korchi ngotsa tamju kor shuju yinbi cheji senpara gasi shu.
1: Ngare ngane xe na chunju ne zomri la ta kabuyo. Didi ne zomri tome doshi di horba. Tengze ngantu jangya da ganga jikso su kabuchi ya da da ya di di tangi zomri shi ji resha. Di kuju yu hasu kumarwa. Ta tanda teltu yu tamba en tingde sire dunga. Ani di ngare ngane xe na, ta nganzu lupzen kagu kore, lupzen naga menda yorwa, naga menda nganzu ta kasa zomge ta jine yige lamne xe na, ani nganzu zomge loya ye yi nere, pyu yi nere, ta tamlam yi nere wa, o zinde che che nyema nganzu jizu zomba yin yi zita yorwa wa, o zidang ye yi de pyu yi rwa, o diri, ta sungde ne ziri nangdo rwa, nyema ta lupzen chungne gala, jeptane ganga gabur chigduwa rinde ziri riki lupzen digere du cheche gabur chigyo. Ngere ta tanda duksu soso yaa genre leche en samudan du zaba.